tvivlen, sviken av lavinen av kriget som svärtar din vardag och tar stryptag på dina hjärtslag och förslag att känna något smått. Eller känns det som att du utgått? Är det dags att bara andas, landa?